Penchum Askanwi. Di ab émission buy am fi ci radio Benno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci biir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéddi, ay tomb yu fassante ko. Penchum Askanwi, ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci radio Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Penchum Askanwi, émission bu am solo. Man ngeen bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 Penchum Askanwi, émission bu am solo. Ñu ci waxtane tollu wayu jamono, ay tomb yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi, xuus ba ci mbaddi. Penchum Askanwi ak Serigne Fallou Ndong, man ngeen bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu leen ko kenn netali. Penchum Askanwi.

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy annulatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi and leen ak seen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission ganu bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h ganu bisbi di jotaay bu am fi ci seen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

Pencum Askanwi, Pencum Askanwi. Di ab émission bu am fi ci Radio Benno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci bir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéddi, ay tombu yu fassanté ko. Pencum Askanwi, ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci Radio Benno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pencum Askanwi, émission bu am solo. Man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, 88 628 1902. Pencum Askanwi, émission bu am solo. Ñu ci waxtane tollu waye jamono, ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi, xuus ba ci mbaddi. Pencum Askanwi ak Serigne Fallou Ndong, man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu len ko kenn netali. Pencum Askanwi.

Benchum Askanwi. Di ab émission buy am fi ci radio Beno FM Touba 106.0. Ñu ci waxtane tollu wayu jamono, nekkin wi ci bir kër yi, nekkin wi ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbedd yi, ay tombu yu fasante ko. Benchum Askanwi, ngeen ci and ak seen bokk Serigne Fallou Ndong ci radio Beno FM Touba 106.0, ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Benchum Askanwi, émission bu am solo. Man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, 88 628 1902. Benchum Askanwi, émission bu am solo. Ñu ciy waxtane tollu waye jamono, ay tombu yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyu kay yi, xuus ba ci mbaddi. Benchum Askanwi ak Serigne Fallou Ndong, man ngeena bokk bu ngeen jaaré ci 88 628 1902, alxemis bu nekk 10h30 ba 12h, bu leen ko kenn netali. Benchum Askanwi.